Ljubav nas zove večeras. Ne postoji ljepše mjesto od našeg brda ukazanja, od ovog svetog kamenja natopljenog milošću Svisina i suzama brojnih duša koje su ovdje pronašle odmor, koje su izvele iz svojih grudi sve ono tjeskobno i nemirno što je godinama pritiskalo. I zato je ovo sveto tlo, gdje se Bog i čovjek susreću, gdje se majka i dijete susreću. Svaki taj susret je ovdje utisnut u svakom kamenu, izlanca nogama, bosim nogama. I večeras, blaženi mir. I naša srca otvorena da prime mir i ljubav od oca i majke. Slatka naša majko, želimo da nas i večeras ljubav zagrli. Ljubav koja je nevidljiva, ali prisutna. Da se ušuškamo ispod tvoga plašta.

imenom Oca i Sina i Duha Svetog. Amin. Velika duša moja Gospodina i kriče duh moju Bogu mome Spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, Oca će nebo svi narašta i zvati blaženo, jer velika mi djela učini sve silni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova, na onima što se njega boje, iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice umišljene, sile zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne, gladne napuni, a bogate otpusti prazne, prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kraljice mira, za vrijeme ukazanja, kad je Gospa došla, Gospa je bila posebno vesela. Ja sam joj prikazala u ime svih nas naše molitve, našu pokoru, naše postove, na njezine nakane. Gospa nas je dugo gledala, ispružila ruke i dugo, dugo molila nad nama. U jednom momentu kad sam Gospi rekla da zagovara pred svojim sinom Isusom za mir u našim srcima, za mir u našim obiteljima i za mir u čitavom svijetu, Gospa je ponovo ispružila ruke i molila nad nama. Sad kraće. I na kraju Gospa je dala poruku. Draga djeco, zahvaljujem vam na svakoj vašoj pokori, molitvi koju ste prikazali na moje nakane. I nećete se pokajati, ni vi, ni vaša djeca, ni djeca vaše djece. I u tom momentu Gospa je ispružila treći put ruke i s radošću je napravila znak križa i rekla: idite u miru, draga djeco moja. I Gospa je otišla u nebo.

0: né, Caio? Gospodines miluise,
1: Gospodines miluise,
0: Christes miluise,
1: Christes miluise,
0: Gospodines miluise,
1: Gospodines miluise,
0: Christe čuj nas,
1: Christe čuj nas,
0: Christe uslyši nas,
1: Christe
0: smiluj se,
1: Christe smiluj se,
0: Gospodine smiluj se,
1: Gospodine smiluj se,
0: Christe čuj nas,
1: Christe čuj nas,
0: Christe uslyši nas,
1: Christe uslyši nas,
0: Oče nebeski Bože,
1: Amen.
0: Sine otkupitelju svijeta Bože,
1: Amen.
0: Duše sveti Bože,
1: Amen.
0: Sveto trojstvo jedan Bože,
1: Amen.
0: Sveta Marijo,
1: moli za nas,
0: Sveta Bogorodice,
1: moli za nas,
0: Sveta Djevo Djevica,
1: moli za nas,
0: Majko Kristova,
1: moli za nas,
0: Majko Crkve,
1: moli za nas,
0: Djevice Premudra,
1: moli za nas,
0: Djevice Časna,
1: moli za nas,
0: Djevice Hvale Dostojna,
1: moli za nas,
0: Djevice Moguća,
1: moli za nas,
0: Djevice Milostiva,
1: moli za nas,
0: Djevice Vjerna,
1: moli za nas,
0: Ogledalo Pravde,
1: moli za nas,
0: Vjestolje Mudrosti,
1: moli za nas,
0: Uzrače naše radosti,
1: moli za nas,
0: Posudo Duhovna,
1: moli za nas,
0: Posudo Poštovana,
1: moli za nas,
0: Posudo Uzorne Pobožnosti,
1: moli za nas,
0: Ružo Otajstvena,
1: moli za nas,
0: Zornju, Zornju Bjelokosni,
1: moli za nas,
0: Kuća Zlatna,
1: moli za nas,
0: Štrinjo Zavjetna,
1: moli za nas,
0: Vrata Nebeska,
1: moli za nas,
0: Zvijezdo Jutarnja,
1: moli za nas,
0: Zdravlje Bolesnih,
1: moli za nas,
0: Utočište Grešnika,
1: moli za nas,
0: Utjeho Žalosnih,
1: moli za nas,
0: Pomoćnice Kršćana,
1: moli za nas,
0: Kraljice Anđela,
1: moli za nas,
0: Kraljice Patrijarha,
1: moli za nas,
0: Kraljice Proroka,
1: moli za nas,
0: Kraljice Apostola,
1: moli za nas,
0: Kraljice Mučenika,
1: moli za nas,
0: Kraljice Priznavalaca,
1: moli za nas,
0: Kraljice Djevica,
1: moli za nas,
0: Kraljice Sviju Svetih,
1: moli za nas.

Zajnice bez grijeha istočno začeta. Zajnice na nebo uznesena. Osina, Gospodine. Jagarče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, uzviši nas, Gospodine. Jagarče Boži, koji oduzimaš grijehe

0: Uzdiši nas, Gospodine. Jarače Boži koji oduzimaš grijehe svijeta, pusti nama slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vaza Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti po Kristu. Sveta Bogorodice, ne odbij nam molim. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posljednice naša, zagovornice naša, sa svojima sinom pomijenim, svojemu na sinu preporuči, svojemu na sinu izruči. Amen. Kraljice i Majko mira,
1: moli za nas.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen.
2: Kanti ja.